0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao ka na ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay ang ngayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay doon nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pansit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw naay mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan man gud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kun nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong gipatumar sa ako ang anak karon nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Dini kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayang adlaw kanini tanan mga higala, ako po si Mami Joy, uban na pud sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan ko, Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og Yaki Liniment Oil. O sa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap. Pero musa ko, Jiko Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki, kining mao mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Dali ka ba makulbaan mga higala? Bisan walay igong hinungdan, kalit lang nga mo kalabog ang imuhang dughan. Bisag gamayng kalabog, mahadlok dayon ka. O sa kini kakaso, nga ang pasyente ra ang unang makatabang sa iyang kaugalingon. Munang ingon nga, walay laing makatabang sa iyang kaugalingon, kundi ikaw lang. Bisan ang doktor, maglisod og paghatag sa meaning o kahulugan sa nerbiyos. Ang definition ni ini kapareho sa panic attack, dali ra mataranta. Muna ingon og babae, sumangka oy, tarantada man ka, ibig sabihin madali kang mataranta, madaling magpanic o kaha sa post traumatic stress disorder. Kini dunay kalabot sa kaguol, kahadlok, nakuratan o dunay dili maayong kasinatian. Pero mga higala ha, kaning kahadlok o kaning makuratan, mauna na ang mga butang ang ginaingon nga. Sabang ka, oy, kuratin sa man kakaayo. Oo, mga kulang na usahay sa mga pagtuo. Ayan, ana. Kita lang ganig anino, hala, ungo. Ayan, ana siya. Adunay tambal nga ginarisita ni ini ang mga psychiatrist. Aron mo kalma ang gibati sa pasyente, hilabi na sa iyahang huna-huna. Bisan dili makalilisang ang panghitabo, negatibo dayon ang iyang huna-hunaon. Maulag ito, kita lang ganig anino, doble kay naisalamin iyang giagihan, naalagi ungo, diriba. Maura to. Ang kahadlok, kulang na sa pagtuo usahay. Unya moral ba og maghimo siya og multo si ang kaugalingon? Mao na lagi na. Sa maong sitwasyon, makatabang ang psychotherapy o behavioral therapy nga himuon uban ang doktor o uban ang mga tao nga imong gisaligan. Ano, istorya ba? Posibleng ang nervyos tungod sa usa ka stressor o usa ka butang nga makapastress sa kinabuhi. Labi na kung naa kay mga kahadlukan o niya imuhan ng taguon, imong itago kay ambot kung anong dili nimo masulti. O sana kada kong factor, isa sa mga big factors anang magkaroon og stress ang tao. Kung makasinati ka ni ana, ang imong himuon, pag-relax, pag-ampo, paghuna-huna og positibong butang, ayaw padala sa mga negative energy nga ginaingon. Kailang lang positibo ta. Nga nung adtumang yuddaan ang mga negatibo, nga dili man makaayo ka na sa ato ang panghuna-huna. Diba? Dili pud ta magiging fruitful sa ato ang adlaw. Adto ta sa mga positibo, pero kabalo mo mga higala, labaw sa tanan ang dako nga pagsalig sa kahitasan. Mauna nga ang among ginaingon nga, bisag unsaon pa nimog tudlo, bisag unsaon pa nimog inom ug unsan, pero kung wala kay pagtuo ay lang na himua. Kay wa gyud nay mahimong matabang sa imuha. Mao nga kaning Yaki Herbal Capsule nga ato ginahisgutan sa ato ang programa, makaparelax kani. Makapanormalize sa nervous system tungod kini sa mga epektibong mga sagol nga herbal plants. Likay ang mga butang sama sa pagbilar, sobrang paghuna-huna. Kay kanang atong ginahuna-huna mga higala, sama ra sa mangarap ka. Kailangan mangambisyon ta, kanang realistic food ba? Ayaw pagkuan ambisyon og

0: Sumakay na at mag-enjoy sa Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.
2: Gikapoy ka ba sa maghapon nga trabaho? Relax sa. Dali, chill sa ta. Sa tugtugan nga pampagod vibes, ug lingaw nga chikahan kauban si DJ Jam. DJ Jam, DJ Jam. Matagal stress hangtod alas 5 sa hapon ang inyong kauban sa nindot nga biyahe. Makijam na with DJ Jam. Dari lang sa 105.7 Joy FM.

0: sumakay na at mag-enjoy sa Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.
2: Di kapoy ka ba sa maghapon nga trabaho? Relax sa. Dali, chill sa ta. Sa tugtugan nga pangpa-good vibes, ug lingaw nga chikahan kauban si DJ Jam. DJ Jam, DJ Jam. Matagal stress hangtod alas 5 sa hapon ang inyong kauban sa nindot nga biyahe. Makijam na with DJ Jam. Dari lang sa 105.7 Joy FM.